end i morgen som sang. Det er i dunkeren. Den sang jeg er liftes ligge. For sånn, sig straler.